kati woboli wala nechana nga chia kusima chia kutegera kwata akasimu wachiteke kwa rochi genti baby echimbe cho chikuturi redala paka kugumba liyo mtima Badman John King.

tewali omuka tewabula muliro nga tukubira doji mu byobufuzi nga webibadde mu wiiki eno mwawali omuka abaffe kiki ekikunyiziza oba kiki ekikusanyusiza kitubuulire wano mwawali omuka nsonga ku nsonga byabufuzi byabulamu byanfuna byonna mwawali omuka teesa naffe wano ku lubogola simbayo ne Prosy Kyeswa maama mukono

kati abogezi nga bagamba nti omusajja mulaba olwafunye ensimbi yaduse kugenda kuwasa mugole naye nga bambi yali yamuwasadde emyaka 10 ku mutima.